0: mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ke-6 dengan bahasan Taufik Hidayat. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله الحنفاء وأصحابه الشرفاء ومن تبعهم بإحسان ووفى ووفى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد وأزواج وذرية وأهل بيت سيدنا محمد أما بعد. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, bon kawitane, derajat, mulyane, agunge murid, sing estu, sing temen, kita. Sajane insya Allah kula kali sampean niku mboten nenten sing mboten temen niku mboten nenten. Cuma sing kathah niku napa? Gampang lewo-lewo. Ayo nggih napa mboten? Gampang lewo-lewo. Wah wis ditata apik wis ngene ngono kudu ngene enten mawon. Gampang kepencut, gampang kelayu. Kalian suasana nuansa niku lho akhire gak iso mbedakno.